Näst sista dag I juni, det är den 29:e för juni har bara 30 dagar och vi ser tillbaka I tid för att finna ut vad som har skett på dagen upp igenom tiden. Kan starta I 1986 I Louisville, Kentucky där en man blev arresterad för fyllekörning. Han hävdade att det var han var blind och att han därför inte körde bilen, men bilen blev då I följemannen kört av förhunden hans. Han fick 30 dagar I fängelse. Altså, mannen, ja, ikke hunden. Den fikk antagelig hjelp andre steder. På denne dagen I 1991 så var det et firma som heter Longest Taco Tico. Lagde verdens lengste burrito I Kansas. De brukte 2577 tortilla-lefser, 34 kilo ost og 275 kilo med friterte bønner for å lage en 487 meter lang burrito. Den ekstremt lang, altså. Og det noe av det som har skjedd på denne dagen opp igjennom.

Det var sommeren det hende med Cool Candies her i forsvingende sommerspesial. Neste band, de kom ifra Småland i Sverige, kalte seg Kosmos. De kom fra en liten plass som het Vislamba. Og Kosmos, de kommet med fin plate 1997 som het Jeg har en drøm. Og for den plata skal vi plukke en sommerlig melodi i dag som heter Sommarvind.

Du helst vill ha allt du har drömt om ska bli av en dag. För jag älskar dig, för jag

is på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

vet och ta en klunk av bläcket. Kom till mig under täcket, dela min ensamhet.

ljus vid min port. Häng nyckeln på kroken. Vem bad dig låna boken? Lämna tillbaks den.

med granris på min stol. Lägg granris på min stol. Lägg granris vid min grav. Låt inga präster höras. Gör vad som måste göras. Marschalken, bryt mig.